Negara Thai dan juga Malaysia memperkukuh hubungan memajukan kerjasama dalam pembangunan ekonomi dan keselamatan sempadan. Letnan Jeneral Narathip Poinok, Panglima Tentera Tepat ke Abad Negara Thai dan Letnan Jeneral Datuk Khairul Azmi bin Ahmad Nathan, Panglima Angkatan Tentera Darat Malaysia, bersama-sama mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa sempadan kawasan sempadan antara negara Thai dan Malaysia yang berlangsung pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Kan Yayun bertepat di Hansa JB Hotel Daerah Hat Yai Wilayah Songkhla dan juga Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Soabata turut menyertai perbincangan tersebut. Mesyuarat ini merupakan menakasmi penting bagi pertukaran maklumat dan memperkukuh kerjasama rentas sempadan dalam pelbagai bidang termasuk hal keselamatan, pengurusan kawasan sempadan, pembangunan ekonomi dan masyarakat serta peningkatan kualiti hidup rakyat.

Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negara iaitu Encik Anutin Chan Wirakun berkata bahawa beliau berasa amat berbangga setiap kali mendengar lagu kebangsaan Thai dimainkan di luar negara. Menurut beliau, apabila atlet negara Thai berjaya menangani kejuaraan, lagu kebangsaan Thai akan dimainkan dan perkara itu mempunyai makna yang sangat besar. Ini kerana kebanyakan rakyat Thai akan berasa bangga apabila mendengar lagu kebangsaan mereka dimainkan di negara asing. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa beliau bersedia memberikan sokongan penuh kepada pasukan bola tapak ataupun Wallace Bond. Sokongan tersebut bukan hanya diberikan kepada pasukan bola tampat tetapinya kerajaan mempunyai dasar yang jelas untuk menyokong sesiapa sahaja yang mempunyai potensi dalam pelbagai bidang. Kerajaan bersedia membantu mereka meningkatkan keupayaan dan kemahiran supaya dapat mencapai kedudukan teratas di dunia. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan usaha tersebut secara berterusan dan telah melihat perkembangan yang ketara. Pada masa ini, negara Thai mempunyai pemain golf, pemain snooker serta atlet dalam pelbagai bidang lain yang berjaya menduduki kedudukan antara yang terbaik di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pegawai Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jala deh, iaitu Samnak Ngan Cathangan Jangwat Jala deh. Pada hari ini duduk dengan saya Aris Sarasi deh. Ada berita temenengan nak mari sapa kepada adik kita hok mano hok duduk cari kerja dalam masa learning deh. Bolehlah kita dengar kata ada 7 mano ratik hok buka rap semak ngan deh, tapi nak pesan kalau adik mano hok duduk cari kerja patu besogi semak ngan dengan toke-toke besogi hatta bai semak ngan kok kedah-kedah, tapi toke tak ada riak, tak ada panggil kita masuk kerja ataupun tak ada panggil kita gi sempat ngan tu, bolehlah kita mari kirim nama fak pawat hangan di Samnak Ngan Cathangan setiap wilayah deh. Kita duduk wilayah mana gi di Samnak Ngan Cathangan wilayah tu, ataupun kita nak cari kerja, kita nak kerja dalam wilayah mana, kita boleh gi kirim nama fak pawat di wilayah hok kita nak kerja. Apabila kita mari di Samnak Ngan deh, bolehlah kita jumpa dengan jonati nak hai kam nenam, nak hai kam nenam we kok adik-adik kita deh kata lagu mano geno toke boleh tak pangi kita masuk hijau lagi ataupun temnengan hok duduk prekat tu yo buka yo nak mix selalu ke geno ha hok ni jadi jonati yo boleh tahu pa yo nak boleh we komun kepada adik-adik mano hok duduk cari hijau hok hok nak hijau. Ya, patu supaya dalam masa lor ni deh, ada banyak tempat hok yo buka rap semak hijau deh. Adik boleh masuk tengok dalam page cathangan yalah. Ataupun kalau mari di Samnak Ngan tu pun, kita ada temenengan, fam temenengan hok untuk nak wek adik-adik tengok deh, ya ada banyak. Kalau masuk tengok dalam page tu, ya ada temenengan hok duduk pecah sampan tiap-tiap hari tu pun ada hok tu. Toke ya baru suruh pecah sampan. Toke ya suruh baru suruh goyak. Kata ya nak buka rap semak. Lepas tu, hok so lagi tu ya ada QR code temenengan wang pecam dian. Ha, hok tung pun, toke ya duduk buka rap semak. Tapi tak ada orang lagi semak lagi. Makna kata temeneng hok toke nak budak masuk kerja dengan adik hok duk cari temenengan tu ya tak supa. Jadi toke tu tak boleh orang masuk kerja lagi. Paya adik-adik kita pun, pilih kerja banyak ke jadi tak luwe, jadi tak boleh masuk kerja dah. Hok ning kalau adik masuk tengok temenengan dalam page cathangan tu, bolehlah kita tengok temenengan hok mano hok betul le dengan pana kita. Kita buat gapo pana, kita ngaji cok bahagia gapo ratik gitu tu, kita boleh tengok kuna sombat situ. Ha, kalau betul kita boleh ke hatta bai semak dengan kita diri selalu dah. Ha, tak kena tunggu kata mari di penjabat cathangan pun tak apa. Tapi kalau mari di penjabat cathangan pun boleh dah. Ha, kalau mari fak perawat tu kita buat, kita bawa samnau bat pasacun skeping ataupun gambar skeping. Gambar ni kalau misalnya adik mana hok ya atau gambar tak ada, patu duit tak ada nak gi pukul lain dah, kita tak sah bakal lagi pun tak apa. Tapi kalau ada boleh molek buat mari dah. Ha, boleh we toke-toke tu tengok kata kita ni rupa lagu mana. Ha, boleh tengok komun perawat suan tua hok kita untuk nak pilih kita situ dah. Ya, patut ni kita mari tengok kata dalam wilayah Jala learning dah. 7 mana ratik hok duduk buka rap semak. Dah, iaitu Berisat Toyiban Food Jamkat dah learning yo buka rap semak. Jaunati Klang Sinka Watu Dip. Bagi adik lelaki, umur 22 naik ke atas. Patu Wood Pawaso Sapa Perinjatri dah. Patu mi kuam ru dan komputer. Kena mai kom bana. Patu boleh pakai program Excel Word. Patu kalau adik mana hok besok kerja temeneng ning ataupun besok kerja temeneng ngan hok supa ngan goyak sak ning tu dah. Boleh gi hatta bai semak dengan diri sendiri dah. Patu yo nak pi cara napin pise kalau kita besok kerja dah. Berisat Toyiban Food Jamkat ni yo duduk di Mu 1 Tenun Pet Kesem Tambun Tasab Ampe Meang Yala Jangwat Yala dah. Ataupun kalau adik mano hok nak to kita nyo pun boleh dah, iaitu 0395847799 iaitu Berisat
Toyiban Food Jemkat deh. Yo, patu mari tengok satu lagi deh, iaitu Seng Cerena Pradu. Ha, hok ni yo buka rap semak tamneng panakngan alai. Ha, sakai ya lah, yo nak-nak adik lelaki satu atra. Hok ni yo nak-nak dengar cepat-cepat. Kalau adik mana hok duk dengar deh, patu nak-nak semak tamneng panakngan alai deh. Ha, wood yo ni yo kaya kata wood pawasa khun pai. Tak ada jemkat sakai. Lepas tu, umur tu 20 sampai 35 tahun. Ha, ya nak-nak, ya nak-nak adik yang umur setahun ni, ya 20 sampai 35. Lepas tu, boleh bawa kereta, ada bayi kapki, rotion. Ha, hok ni kalau adik mana, hok duduk dengar, adik lelaki dia. Lepas tu, nak-nak semak ni, boleh masuk kod, orang panggil scan QR code, link semak online. Pun boleh dalam na page jatangan, ataupun masuk tengok dalam page, hok Seng Cerena Padu selalu pun boleh deh. Ha, ataupun nak gi walk in, nak gi dak pay berisat yo selalu pun boleh untuk nak gi semak kerja deh. Ha, hok ning kalau adik mana hok nak gi semak ni, kita nak goyak pakai ye kita tu wi di song patuk deh, sebab berisat ning kalau kerja berisat ni yo ambil orang bet. Pakai niap sikit. Ha, adik dangnya duk bakal selipar gi semak, patu bakal seyut. Gi semak kerja hok ni ya di tak lepas jok mula-mula dah. Pakai ye kita wi di song patuk dengan tam nengan hok kita nak semak. Kalau adik ada wood pawasa deh, misalnya nak gi semak pakai kengkeng selet, patu rong tau pa bai se ko puk bo baju dale hok ning poyango dah deh. Bagi adik hok nak semak kerja tam neng panak ngan alai dah. Patu satu lagi deh, iaitu pototo pam pototo hok duduk dak pe kolah tesaban song deh, yo buka rap semak panak ngan seven deh tamneng cashier satu atra deh, mai jemkat wud kan seksa omo la pe belah naik ke atas. Patu kena ada bai kap ki wak keto wak mutu, kena ada bai kap ki deh. Ha, hok ning boleh gi semak di seven gi semak di office pam pototo na rongrian tesaban song deh. Ha, hok ning boleh gi semak dengan diri staru. Yo, patu kita gi berehat dengan satu lagu. Mari jumpa pada dalam pusingan yang kedua.

Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Antena Stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Sawatajala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatajala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia, sebagai wazir, pembantu.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.